ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ མོ རང ལ ང མི ཅི གེ སོ ཤི ཁེ ལི མི ཡིན ནེ ཉེ ཅེ ད ཅུ ཆེ ཐོ མོ སོ ཐན དོ ཙམ པ ལིང དེ ཐོ སེམ ཅང དུ ཁེ ནེ མེ བེ མི དེ སེམ ཅས ང དོ ཅུ ཅེ ན ལོ ཡ གེ ཐོ དམ མེ ང རྒྱལ ལམ གང ལ དེ ཡ གེ ཐོ དམ ལ ཡོ མ ཤེ ང ཉེ སི ཐག རང ལ ཤེ

0: ལོ་ཅེ་ པ་ཅུ་ རི་གོར ལ་མི་ རི་གོར ཐང ཡང་གུ གང་ཐང ལ་མི་ནེ་ ཅུ་གུ ཆེ་བ་ ཞིག་ཡིན ལམ་དེ་ ཐུལ་ རི་གོར གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ སང་ངུ དེན་པོར ཅིན་ནེ་ རི་དར གོག ཐུལ་ བོས་ཤིན དེམ་ཤི་ ཆེ་བེ ཁོམ་པ ཡུན་རིང་ པུ ཡང་ གལེ་ ཁག་མི་ དེ་བེ ལམ་ངུ ལ ཆར་ཅུ ཐང ཐེ་དུ གོག ཐུལ་ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ དག་ཅེ་ ཆེ་དེ ཐེན་ཡེ་ རིང་གོང་ནེ་ ཆ་ཉི་ ལ གོར གེ་གི་ གོ་ཅུ གོ་གེ་ ཡིན་མ ཐང ཐ་ད་ ཆ་ཉི་ ལ གོར ནག་གི་ གོ་ཅུ གོ་གེ་ལེ ཅུ་མི་གུ ཕན་ཅོང ལོ་ཅེ་ པ་ཅུ
1: ཡར ཐུ གི ཡང ནེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུད དེ སབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལ མིན ནེ སེ ཡུ ལ ཉི གོ གི ནུ བ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ དེ ཝེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ པོར ཁུན ཆི སུ ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཆུ དུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུད དང བ ནང ཐང
2: མིག་ལ་ ད་ག་ཅེ་ ཆེ་ནེ མིག་ནེ་གི ཉེ་ག་ལེ་ཆེ་ པེ་ཅིང་པི་མི་ཐང་ ཐེ་ཝེ་རང་ཤིང་གི མིག་ནེ་ཀྲུང་ལུ་སུ་རེ་མེན་ཅེ་ ཤིང་ཅུ་ཁང་ཐང་ ཡིང་ཐུང་ཚན་ཅེ་ཉམ་ཅེ་གི མིག་ལ་ཅེ་ཅེ་ཆེ་བེ ཅེ་སིམ་ཆེ་པོ་པེ་གུ་ཡིན མིག་ལ་ ད་ག་ཅེ་ཆེ་ཅེ་ མིག་ནེ་གི་ནེ་ཐུང་ངོ་ཡུ་ནེ་ ཤེན་ཐུབ་ལ་ ཁང་ཆུང་གི་ངོ་ཡུ་རོ་མི་སི པེ་ཅིང་པི་མི་ཐང་ ཐེ་ཝེ་རང་ཤིང་གི མིག་ནེ་ཀྲུང་ལུ་སུ་རེ་མེན་ཅེ་ ཤིང་ཅུ་ཁང་གི ང་ཅེ་སུ་དབ་གི་མེན་ཅུ་ཆེ་དབ་སར་དོ་དེ་ཡུ་ཅིན་ཁེ་ལེན་པང་དེན་ཅུ་ཡང་ཐང་མིག་ཐུ་ཛང་སི་མུ་ཀུར་ཟ་གུ་ཕུར་ཉི་ཏོང་བ་
3: ཁེ་སི་ཁེ་རང་མིག་རབ་ཅེ་ཆེ་བ་ཐང་མི་སེ་བ་མེ་ཏོང་བ་མིག་ཅུ་ཐེན་བ་མིག་ཀམ་པ་སོ་གི་ནེ་ཐེན་ཡུ་ཅི་པེ་ཅིང་པི་མི་ཐང་ཐེ་ཝེ་རང་ཤིང་གི་མིག་ནེ་ཀྲུང་ལུ་སུ་རེ་མེན་ཅེ་ཤིང་ཅུ་ཁང་ལ་ཕེབ་ཐང་ངོ་ཡ་ལ་ཁ་བར་ཐང་ཚོང་ཁང་ནང་ལེབ་ཀེན་གི་གོ་ཅུ་ངབ་ཅུ་རི་མི་དག་ཅེ་ཐང་རི་མི་ཉམ་ལེན་ནང་ཤོ་བེ་ག 预防那当那位苏州康的皮带我们就给这些人一米十几的娘们当初了过年了我几乎的了年在给随那里追问地当时几年那我能说懂我当四处浪吧那我无知找我说给那我得不免罪那当那位苏州康的皮带我们就给这些人起来给老子托年一米十几的娘们当初了预防那当那位苏州康给那我我不当那我张世前的给了第六给那我是几年预防那当那位苏州康的给用给母鸡才不行也他的考拔给自己来给小学托呢给给那的那位那段了打拳经验
4: 预防那的那位数据看给这趟几层结果被运营那的那位那段看了从高度片面十几年龄当中国古党国书古来玫瑰
3: 他是三年他是中级尽管去两者破浪考拔按照两个月估计初级送案积极给十几三年十几中级生出去扎的几浪考拔按照两个月估计给股按按股股处

0: རེད པས
1: ཁེ ཆེ ཡོད ཆེ ཆེ ཆོ རེད ཝང ཡིན མོ ཆེ རེད ཆེ
0: མ རེད པའི ཡིན
1: 不明白了许天家过
0: 就玩中啊公墓村俺子帕罗姐吹土谢谢谢巴皮

0: རང ཁར ཆེ སོང ནམ ཁེ ཡོལ དེ ནི ཀྲུང དེ མེད ཅ
1: མ རེ ཡིན
0: ཉེ ཆེ ནི ཤེས ཤ ཉེ རང ལ ཤེས ཡོད ལིང ཤང ཡི རང གི ཨུ ཅི རེ ལ དེ བེ ཡང རང གི ཆིན ཆེན རེ ཅི ལེན ལ སམ ཤེ ཆོར ད ངོ
1: ང རང ཨ ཅ ཨར ད རང གི ང གུམ ཟེ ཁར ཤེ ཡ དོ ཤེ སོ
0: 내루신기 등에 사시다 구대인다
1: 교수교
0: 여제 졸라

0: chima chima di kari chima le.
1: Bala, nye maa shur gu yu da. Bala kirangge maa di lenpa kari yinba ji tibu nan da.
0: Maa di chima chima che. Zangma zangma kyang che. Dende wese ka maa ri.
1: Wese maa naa ri bala. Bala kirang si nan da. Di nan liya pöle gi xie se rinbe xin maa che. Tanto di maa zangma zangma kyang yinba maa che. Chi maa raa liya yuebe chi xim shi duwa.
0: Wese ka maa di. Longni shula zong qinbe lianpa nyingba qin mui mei rinne xuxia lak zi suyubay maa di wunay yang zhuwa.
1: Xie xie rinbe tuan zi yin zan, tuan zi suzi ki cha gen yin ne zha, tuan zi ki to dam yin ne zha, qinbe da min zha wei nianpa xio ri.
2: Weixi maa, xie xie rinbe tang zang zhi maa.
3: Lugu di gu, uyun hen gang zhang ki, weixi maa dip zong kang. Hoga chong yir chum si kang, goda ang jie ba, weixi maa dip zong kang.
4: Yami kimbe na kung tibu mipta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, gu yu kor, lop ching yidu, lop zik zin jima duwa soki, yami ni chu tunsi, gyobu ching pi tang du pipta. Ching pi tang gi tunse ching pi luni, gyagab ki chingwa laki yubi, yami na zi ju si xin. Zi xin gi nin ju le zubi, min chu di, wan tu gi leng gyu tablam gi guni, min chu na kung ki sawa gye tubla. Min chu gi gyu rim lang, kap yami gubi tang, na kung la puk tu mipi toni.
5: ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡ ཡར ཐུ གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུས དེ སུབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བུ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ ཡུན དེ ཆོང གོ སོ ཆེ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ དེ བེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ བོ ཁེ ཆེ སུ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ང དོང ཡང ཀར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆེ ལ ཆུ དུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུས དང པ ནང དང ཡར ཐུ གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུས དེ སུབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བུ ཡང ཆེ བུ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ ཡུན དེ ཆོང གོ སོ ཆེ དུ ཁེ ཡང ཚ བ ཡུ དེ བེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ བོ ཁེ ཆེ སུ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ང དོང ཡང ཀར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆེ ལ ཆུ དུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུས དང པ ནང དང
1: ཡང ཚང ཨ ཀི ཤ
6: ཚ དེ ལེ དུར དུར ཅུ གེ
7: ཚང ཨ དེ སི སི ཀེ བ ཁེ ཡོ མ རེ རང པོ ལོ ཆིན ཆིན ནེ མ རེ
8: ཧན ལི ཕང དེ ཕེ ཅི ཤ དང དང དེ ན གི ཇུ ཅི ཚོ ནེ རང ཅུ མ མེན སི རེ ཆེ ཚང ཚ རེ གེ ཆིན མིན དོ ལ
9: ཚ ན པོ ཡ པོ ཅི ཆེ ཡི
10: སི སི ཅེ མང ཡོ ལ དེ ཅེ ཧན ལི ཕང ཕེ ཅི དང ནེ ཅི གོ རེ དུ ཤ ཀ མ ཅུ ཅང ཅི ཕོ པོ དང སི སི ཅ མང གོ ཡེ ན ཅུ ཅི དེ ལེ རིང ཅི ཕོ པོ དང ཨན ཅུ ཤ དང ནེ ཚེ ཡ པོ ཅི ལིང གེ
6: ཚ ཡ ཨོ ཤ ཆ ཤ དོང ཤ ཡ ཚོ ཁོ ཤ ལ
7: ཉེ རང ལ ཕེ ཅི དང ཡ དེ ཧན ལི ཕང གེ ཐན ཚ ཤ པ དེ རེ དང ཅི ལོ ལ ཡ ཉི མེ ཨོ ལ ཡ མ མོ ཤི ཤི ཅི དང ནང པོ ལ ཡ ནག པོ པང པོ ཡ པོ ཅི ཡ རེ
6: ཧན ལི ཕང དེ ཨོ ནེ ཡ ཨོ དོ
7: ཧན ལི ཕང གང ཅུང དེན གེ ཨ མ ལ གེ པར དེ མན ཅི ཡ པོ ཅི ལ རོ ན
5: ཁ ས ཝན ཇོ ཐོམ རེ ཆང གུ ཅང ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང ཁུམ སེ ཁང ལམ སུ མེ་ཇུ སམ་བེ་ ཝོ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
11: ལིང་གོ ཤ་ལམ ཁེ གེ ཁབ ལོག ཆེ ཁ་ཅི ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
12: ཁོབ་ཅི་ གེ་བ ཐང ན་ཅུ ཐེན པ ན་ ཀམ་པ སོ་གི ན་ ཁུང དེབ མེ་ཅི ཡུ ཕ ན་ དང ན་ཝེ སོ་ཅུ ཁང ལ ཕེ ད ངོན དུ གི ཅི ཅེ ལེ རིམི ཤི ཅེ ད ཉམ ལིན ནང ཚོ ལ ཀོ ཉེ ལ ཨོ ཅི མུ དེ ལ ཉེན ཅེ གི སུ ན་ ལེ ཆུ ཝེ དེ དང ཤི ཅི ཉེ ནོ་ཝ ནུ སོ དོང ཝ དང སེ ཅུ ལང བ ནོ་ཝ ཝུ ཅ ཅ བ སོ་ གི ནོ་ཝ དེབ མེ་ཅི ན་ དང ན་ཝེ སོ་ཅུ ཁང ལ ཕེ ད ངོན དུ གི ཅི ཅེ ད ཅེ ལེ གི ལང ཅེ ཐོ ནེ རིམི ཤི ཅེ ད ཉམ ལིན ནང ཚོ ལ ཡུ ཕ ན་ དང ན་ཝེ སོ་ཅུ ཁང གི ནོ་ཝ ངོ བ དང ནོ་ཝ ཛང སེ ཅེ ནེ ཁེ ལ དེ ལུ གི ནོ་ཝ ཤི ཅི ཉེ 유파 나다 나와서 축하니 개용기 무지 참으시기에

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: རང ཁ ཆག ཡོང བ མ ཐོན ད དེ ལེ ཁེ མི འདུ
1: ཨ ཆ ཚུག མ ས རང གི ཐང དང ང ཐོན དུ མེམ ཡིན གི ཡོད ང རེ ང ར ལེ ཚེ ཁུ ས གི ཉེ ཚེ མ ཁོ མ ཁོ ཅེ ཚེ ལ ཉུ ཅེ ལམ ས ཁེ ཁ ཆེ མེན ཨོ ཐ ལ ལེ ནེ ཚེ ལ ས གི མ རེ ཚམ ཁ རེ ཆུ མ སོ ཚེ མ ས ཉེ སེམ དེ ནེ ཨ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: ང རང ཚུབ སུ མིན འདུག
1: ཉེ ཤེ
0: ཅང ཡུ དང ཐིང ཝེ རང དེ མོ ཐེ དེ ཅུ ཡ ཁར ཡི མེ རང གེ ཤིང གེ ཡུ བེ ཉེ ཐོ མ རང ཐོན དུ ནེ སུ ན གེ མ ཆུ མོ ནེ ཡིན ང རང ཉེ གེ ཤི གེ ཅ བ ཤི དུ མི ཡུ ཡུ བ ཙམ ཚུ ཡུ བ ཆ ཅུ བེ ཉེ ཤི རེ ཤ ཆེ ཛ ཉེ ཅང ལ ཁང ཐུབ ཆེ རོ བུ ཆེ ཀ ཙམ ཆུ 이내 다들 제 토스 마시

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ ནང སྲིད དང ཁོ